Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Confiteor Deo.

0: Misereatur nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam,

Qui nobis sud sacramento mirabili passionis tue memoria reliquisti, tribo equesumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redentionis tue fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula